97.7 da 3 kan zangon FM Rama Radio wanda tuni agogon ya dace da shirin namu yake nuni da cewa karfe 2 sura n da iu da misalin karfe 2 dare zamu je ga sashin namu na labarai da al'amurai da kullum inda zamu kawo muku takaitattun labaran duniya a harshen Hausa wanda kuma bayan sa ne da misalin karfe 2 da mintuna 5 zamu kasance da ku a shirin barka da rana